0: 토브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 시디탕 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 싱글링게 공캄사 샴르 점링기 티링 카상 시피에 리젠 수구히 Tengdi li zheng ki nang tuyen zong ni. Ge si jikib kan ki zong li li chang ki. Tilen ki zong li tang chun mun nang wei gor tang. Zhao le ji, tilen ki zong li tang jian zong nang wei gor. Nye dong yi shu zhe zhu lu, zem li mi tep rin lu chok jian chui wa tang. Nguyen ba chen na, ngu zhu ngun bor gor tong chur, ni gil ha zam sing gu yin pe gor. Ge ji ji zong.

0: 레슬레스 다 나래 응원에 차샤는 야마 기랑기 잠좀 망부지 년유 요라 딩엘 망치 수균 망시 다는 거 좋아
1: 실아
0: 제산다 다른기 아 강지 조루서베 어디 아 단제다 디나로로 인수네 다지 아 수균기 망시 해 봐 아 다대기 다수르 양기 된제 남부지 해 봐 안 딩이 송제 컨디스 남바 기랑게
1: 다니마 통제고 되르지나 어 수균 망시 긴한 된 거 알아
0: 아 레슬레스
1: lopta chamon lopta yun ki laga maang che thande tharso cha xin zi zi zi gyan gyan jang juu ri
0: anna
1: lopta chamon zaab ne che anna xie sa di jik juu wa mianpa che
0: do le
1: naga maangpo doa
0: anna
1: ngay samlo na loo la dun zi naga di nyamdo zomna khande chung kore samchu anna che zang di ringa xie pyo ki su gyu maang xie thang 한데 tarso chaya xie dan dan zu nyamdo songzhi che jie anna mita ming nye nye le chor nang saab shiung
0: lesi lesi ta che zan lori le ma teb xie an kirang ki zamjie gan le ta yar ge yinne ri gyundo yinne ri kan la kan zang zhugu do gala tari ngoy ne xa xa ne ta kang ri zhuglu xie ki lu xie ting wune sarso chie bu jigri shuwa gyun zing chie bu jigri ta tingi ni yahu shibu chung xa la lesi lesi lo seng nam so da kong na na su xian pi zu qu zhen la gi lu xie kang ji zhou lu xie bu di nian sa bu ri da xiang li na na su mo tu xie xian pi zu qu zhen la gi dang na wei ding ding chu zhu xie bi lu xie di xin zhou na shou